所のヨガボート、トゥトゥセベン、ワンテム。IPNG、ウキジョ、ヨガボート、トゥトゥセベン、ワンテム。ワンエンオンリカケ、ラレバカスティ、インダ、アウス。You feeling too?